dalika non lañuy nuyoo mbooleem kuy kilifa aada suñu njiitum réew. Ñaanal nañ ko yàlla mu jàmmal ko, jëmmal ko, jox ko li nga xamante ne moom lay mëbét. Aataahu llahu bastatan fil ilmi wal jismi. Kadalika noonu la ñuy naa ñaanale premier ministre am. Kadalika noonu la ñuy ñaanale raisu parlement. Ñaanal nag réew mi yàlla na yàlla may leen jàmm, yàlla ma yàlla may leen nawetu aafiya. Ñaanal leen ñi feebar yàlla na yàlla defal leen chifaaw. Fuqara mooy ñi ñàkk yàlla na yàlla defal leen al rinaau koom. Al juhala ñi amul xam-xam yàlla na yàlla defal leen al ilmu. Yàlla daal yàlla defal ñu aafiya ak xayru. Wal xayru ismun jaamiun. Yàlla na yàlla fajal xeetu Muhammad seeni aajo, rawatina waa Sénégal. Di leen sant tey gërëm mboolem koo xamante ne auditeur nga ci rajo Sénégal. Jooy nañu, wane na ni bëgg nañu yonent bi ak xeetam, mais bëgg nañu yonent bi ak fameem. Ajaratu Umu Habiba Abi Dieye, li commencé ci altine bi wéy na ak talaata bi ci topp. Ñu bari dañoo jooy ngir ni yàlla seetaane dogalee lu metti lii ci sëtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Hussein. Te mënoon nag lépp, waaye loolu borom xam-xam yi nee nañ ci daraja la. Xam nañ ne Hussein ba muy gane àddina boobu yonent bi gàddaay na bi am ñeenti at. Comme am na daraja yoo xamante ne munu ko woon am lu moy ci nattu. Kon fekkewul Badar, fekkewul Uhud, fekkewul Bay'atu Ridwan. Ngir yàlla nag yéegale ko ci ñooña du ko mën a am lu moy ci nattu yi nga xamante ne moom la ko yàlla teg. Kon metti na ci ñun, waaye neex na ci moom. Li ñu war a jàng ci kalbara bari na, ne yàlla mooy jëfe ay coobareem. Ajaratu Umu Habiba Abi Dieye, léeg-léeg yàlla jëfandikoo coobareem sañ-sañam ay noon jàpp nitu yàlla ay ati at duñ ko mënal dara ba jaaxle ci moom lëj li dootuñ xam li ñuy def lu mooy delloosi ko. Loolu yàlla def koy def ci ay jaamam. Léeg-léeg itam yàlla seetaan ñu rey rey yonentam comme Zakaria dañ koo rey, Yahya dañ koo rey, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam

0: الأخبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا.
1: صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دل سوات نانتي يرمان دي يالا دل سوات نانكون تي يرمان دي يالا تي مباخو يالا في تي ارتس فاسيين اندري ينتي لغي بي نوي دلو دي نانا تي جامو تي ريوم سنغال جامو جوجو يالا نانكو بكو نيو نيب بجاي نبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم di ñaanal kilifa jangu bi ak mbolem nak kilifa diine bawuñu kenn diko ñaanal ki nga xamni nak moy kilifa jangu bi ñing ko koy ñaanal ak wa jangu bi fatuñ kilifa rewmi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fa ñing koy ñaanal jamm moy tam ñaanal ko njabotam ak mbolem nak ku koy jappale ci nguur gi ginaaw lolu dañuy dikk yeen ci keer gi mandal gar waxtu julli salatu khair min naw min dem nekhna yalla 5:31 minute lañ koy deg kon legui ñu salatu fi ci ndakaru alikor ndax 5h27 minute jotna ci suñu bir studio fi ci chaîne nationale fi ak ñenti minute rek dinañu salatu fi ci ndakaru alikor ndax 5h31 minute lay doon ñi julli suba 5h46 minute 5h46 lolu moy 6h du matin bu déssé fukki minute ak ñent ci lañuy julli suba 5h46 moy 6h du matin bu déssé fukki minute ak ñent ci lañuy julli suba tisbar nak ñing koy julli 14h un quart ñaar waxtu bu démé ba tégal fukki minute ak juroom lay doon takusan dal ñing koy julli 17h pile moy juroom waxtu tembe timis ñing koy julli 19h49 bu ngeen ko déggé moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukki minute ak ben ci lañuy julli timis gagnou ko julli 20h49 moy djuroom ñent waxtu ci goudi mom itam bu déssé fukki minute ak ben ci lañuy julli gué tay ji nak ci le bisub alarba djuroom ñettelu fan ci wéru soulet atum 2026 moy mercredi 8 juillet 2026 lolu su ngeen ko déggé wéru tubab la su féké wéru olof nak tay la alarba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru mukharam moy wéru tamkharit alarba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru mukharam xamna na geen yi jawani mom buñ señon wéru muharram da fay téru rek baña jeex ndax téré yak yu démé non kon nak serigne ngagne diop borom pur señu xor mo fété ci studio c national ci walu xarala gi RCI radio sénégal international matar sar kon nak sidina issa sow mo fété sedem centre distribution modulation de fréquence mu nek ci présentation al hadji rawane sek mom baye cheikh sidi mokhtar talbeb serigne babacar si Thank you.

0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gisgis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Sénégal.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykal.
1: Nangi lay nuyu.
0: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
6: Jërëngeen jëf auditeur Radio Sénégal, no ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baaxa baax di ànd ak ñun saa su ne 6h du matin ba léegi yi na ngeen nag ñun ñu leen di jikkilu xibaar yi ci nu mu gën a yaatoo waaye itam ci na mu gën a leere. Arona Diouf ñoom ci àndaloon léegi, ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baaxa baax di jaajëfal Ramatoulaye Sarr mi dalaloon nag suñu gan ganuk Salaam Sénégal. Xam ngeen ne tey nag ñu ngi fi dalaloon Babacar Senghor mooy coordinateur travaux yi liggéey aju nag ci GOJ Dakar 2026 nak Agirout jàppleen nak pom momé nak xam nga ni Sénégal war ko dalo waye nak lu jitu lool waré ci am ay juntuway mu choyb yo xamanteni dina dalal pomi ñoo ngi gëreumaat ñëpp di gëreumaat Pa Matar Sarr mi nekk ci xaalib bi tay di ñu gungé ci kaddu gi Seydina Aliou Diop tay dalar ba juroom ñett fan ci wéru sulet ye mok nak ñettéli bi bëss ci émission Allo Sénégal. Émission bi nak moy émission bi leen di jox ngir ngeen yett seenu ko xalaat ci lepp li nga xamanteni ñu ngi di waxtané waxtaan yi nag ñu naa ko sànq nag lu aju ci wàccaayu pomi GOJ 2026 kon nag 88 628 73 46 la ñuy jokkoo ak yéen tam ngeen joxe seenug xalaat ci waxtaan wi gannaaw bi ngeen ko dégg ba noppi ñu lan moo si war a doon nag seenug xalaat. Su ko defee ñu taataan kilifa yi léegi di xalaat yu rafet. Salaamaaleykum Baye Ablaye. Waaw moom moo sa gaaru Thiér ba xam naa ne yëmbul nag apprenti yaa ngay jëm sama dëkk Kaolack ja ñu ngi koy xaarandi moom itam mu dal di dikkaat 88 628 73 46 ñu dal di jokkoo ci waxtaanee nag ci wàccaayu nag GOJ war a nag defaraat dëkk bi nag ak toogaay gi war a daloo ay gan kuy war a dalal gan nag war nga defaraat toogaay yi loolu yëpp nag aju ci liggéey yi nga xamante ni sumb nañ ko ngir mën a tertu ak a dalal gan yi waaye itam amal pom yi ci anam yoo xamante ni si du am benn jafe-jafe waaye itam du am benn gàkk-gàkk ñu ngi leen

ay ci dogal taxaw africa ndaysan mo nek nak morceau bu nice africa dream again ndaysan live remix mo nek morceau bu nice bo xamni yousou da ko tegat mu neex lol nak nina len nak gaay yor len nopi garmi rek ma beggal len bu mu neex ma ngi begge bu baax wa marsha hlem ñomit ñi ngi lay bayyi xel bu baax yalla na sen jamm yag tonton sidi mboup ma ngi len ni bu baax ko ci nek rek ndaysan fa fa nga ne ma ngi lay jaajeufal nina len grossiste la duma jaay detail radio bu mag bangoko muy la radio majeur ndiek tuddu ndiek bax niwul kenn bonal mané ko tuddu 6h du matin ñi ngi wéyé ko programme bi salam sénégal 6h 8h30 ak ay invité de marque yu doy war mané ko ci ku ci nek di ci gis sa bop ñu koy gëré ma bu baax nak le directeur de la radio liguey baangi nice

0: mbokk mi allo.
1: Salaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam.
1: Alhaji Doudou Mbaye.
0: Waa kii de kii de xaritu Yolanda Ndiaye la.
1: Waaw mbokk ma ngi nii de.
0: Ablaye Diop da ngay réew ba sonn rek.
1: Sama jigéen boo xam ne duma may dara.
0: Waaw dëgg la.
1: Waaw wii ma.
0: Waaw.
1: Sànq damaa woote damaa dugg ba yàgg may reetaan bu ma déggee nga ni bon baaxul.
0: Amul njëriñ.
1: laa ci duggoon léegi nga ne ko xam nga yow da ngaa baax.
0: Waaw.
1: waaye yow mi ko wax ku la kan kenn gënul.
0: Ndeysaan dëgg la Diop jërëjëf Diop.
1: waaye nag dégg naa li la Ndiku Thioune waxal bi.
0: waaw Adiatou Ndiku Thioune lan ma way wéyu dafa rëy.
1: non rëy na kii kay nee naa ko xam nee naa xam naa ne kii moom.
0: mais déglu nga démb émission bëréel ba mu jeexaa déglu nga bëréel ba mu jeex.
1: non nee naa kii moo amoon numéro il faut que ma wax ak moom.
0: waaw Ndiku Thioune waaw.
1: non li mu la waxal bi suwarka la.
0: waaw bu dul dajee làmb noonu lay def ma dugg see stade bi rek mu ni der micro yi di riir.
1: ma nga wallaay non Ndiku kenn la.
0: ma njaab rek tey sama micro fëx.
1: mu goog waaw sarkalam boobu ñu koy waajal yàlla nekk njiglaayam.
0: waaw lu 18 juillet làmb ji waaw.
1: dégg naa la démb yaag Bekkaay.
0: waaw Alhaji Bekkaay Mbaye waaw woote na démb.
1: mu ngoog voilà mu ngoog ma yow xam nga li animé bëgg mel na Bekkaay di la woo.
0: waaw gaa
1: ma ñàkk ñaan rek.
0: waaw.
1: ñàkk ñaan rek la def.
0: dëgg la
1: yow kenn xamul noonu ngay def ndax da ngaa baax.
0: wallaay dëgg la Diop da ngaa gën.
1: yàlla may la jàmm.
0: amin Diop.
1: aw nuyu ma sama jigéen bu baax.
0: waaw Yolande waa dinaa ko wax waaw mi ngi lay dégg.
1: sama jigéen bee xee duma may dara.
0: waaw Yolande waaw sa xarit la. ayca kooku mooy Abdoulaye Diop depuis Louga loo kër Mbargu Bala Niane. Adja Bisi Diawara maa ngi leen nuyu. Adja Bisi Diawara ngi ñuy toog. waa journal parle ñu ngi waajal seen journal.